Oh, mae gwein os o da jais ydi, dyn da sys gada gawr, dwi'n da gwsida. Wel, mae'n gwsida cwdra epic, hawg go, gyd o gwsgo nhw, da gwsida, nag oes o'n prysant, jas na o'n nhw, jad zmwch chi dyb sgaja ar baig, jyb dwi'n gwni sifrim siag yn yn dwi'n gyn. Wel, bsa, nag oes o'n prysant, jas na o'n nhw, jad zmwch chi ni sios gyd dwi'n gwni'n dwi'n gyn. Wyd eid at jad sesi bi wymyn, jy gyd mae'n is manch. O da gwsida, nam nhw'n prysant jas na o'n nhw, jas mwch ni sydd gyd dwi'n gwnnw, yn dwi'n gwnnw, bsa, jai yw gwsgoj. A gwnnw gwnnw dosom nhw'n prysant jas na o'n nhw, jas mwch o jai chybe, jai gymig, jai gobta jis gyd, o bsa, gwnnw gwnnw dosom, gyd dwi'n gwnnw, yn dwi'n gwnnw. Gael dweud asa LG4 gan ebsgaw nes gwnnw la fforsg gymag fontaj, haw gw ynoch, gyd dwi'n gwnnw, o da gwsida gymag, nem soj no go dash keto gnen doj gen hoap sa jigi oks kon go da somro percent chash na na jaz mo choch kap ta jish ka ja ki ak shon ne ket nem sish ka da ida sa hech ka wa wa zig mas ge mag mat ma go sha go no sh ket ti mo na ma ya pta de ska ja nam no percent ta shon na no jaz mo ch minit in ga chi ma ga ja de ska ja ho ap sa ka nam no percent ja na na no jaz mo cho ja che be ja ko ni sha ke ti ko ne do jige o ta hi da sa wi e chwa so na pi o jo bog mo mis tis ni ge mag sh bog mo ho ta ku sh ja ke ti ska ja nam no percent ja na na no ja me man bash ta cha ko ni sha ke ti ko ne do jige o ap sa ke do sa s ko ne chkop ta ji sh ke ja ja yo ksko ch Gie, mae gosio'n gyda'r stwrt chagwn jyn chi, gosio'n gyda'r nym sysga. Ni yna nawr siop gyda'r gwneud dwrs gym. Wyd eich asol ysgau nesgym mae gyda'r nym sga haw go yn noch o dag sysga. Nam nhw'n prysant jesio nawr nhw'n jam yma nhw'n dach na ac yn dap da dyb sga jesio bydd sy'n mwyn. Wyd eich sysga a wapsa wyn ygwyd os am nhw'n prysant jesio nawr nhw'n jam. Cha, zmoch chi wach gop da jisig a jat nhw'n dach siop gyda'r gwneud dwrs gym. Wyd eich asol mae tag mi wy eich dwrs O, nos, nag oedd o'n prysant, sias na, no, no, ja, man, man, bach, dach. Nen, na, gyda gwneud dwrs gen, wap, sa, nag oedd o'n prysant, sias na, no, ja, zmo, siog, gach, jyn, stwrs, nyn, stwrs, nyn, siog, gyda gwneud dwrs gen. O, dweud, asa, sy'n ter fawldor gen, mag, Amos. O, nos, ydw, bysgad, ja, nag oedd o'n prysant, sias na, no, ja, zmo, ch. O, yw, wap, sa, nag oedd o'n prysant, ia, bach, jyso, da, jas, na, hwnna, ja, jas, na, hwnna, no, mga, ja, zmo, ch. Bech, stau, siop, ag, ja, dwch, yn, dwch, gen. O, tmo, tro, leit, eis, yw, nos, da, gwsig, anos, tmo, no, prysant, jas, na, no, ja, man, bach, tach, ag, nes, siop, gyd, gwen, dwch, gen, hwap, sa, gyd, was, as, gwen, nis, dyn, o, na, siop, gyd, gwen, dwch, gen.

Grŵp G, gyda mae ddod Belgium yn gwybod sef Egypt nes di Shibija, minw ti Inglewood, gyda mae ddod. Wyd ti Iran, New Zealand, beg sef Shibija. Wyd ti Grŵp H, Spain, gyda gwybod sef Cape Verde, a gwybod sef sy'n meddwl tân gyda mae ddod. Miami, a gwybod sef Saudi Arabia. Ndai, that's a Miami, a gwybod sef meddwl Saudi Arabia, a gwybod sef Uruguay, gyda sef Shibija. Mwy gyda meddwl nhw i nôr hoci na mwy mis yn edaw. Bydag bat ddaw, agw mach na jabathwch negymwn. Agw jabathwch hanegwm da Sioni Cish. A yw gwiaw, gyd gysgodd o stage mach yn sylbog. A dyn yn y gwmwyd am ysgwyd trwy ysda. Wydai ddas o Ontario. A yw gwneud o, dyn yn y gwmwyd. Agw jabathwch iawn negymwn. Long drive home.

Bajas, mae gwt sybio, ja, beth sy'n ddech, hel bo hi wedi bajas mwyn. Mis ti sy'n sgwmna yn gapsit, dim ag, gael, siawd sy'n mecan yn sgwmna Paul John Murdoch. Mi ja, beth sy'n mecan sy'n beth sy'n long chob. A gael, gwaf mi cegan amsyn higyn yn oes Jamie Little. Gael, hwn ysg osyn, Pierre Levesg, a yma Levesg. A gael yw'n jyswg jabsit, dim ag, gwnnw gael, nawr eisiau sybio ja, yn gabeth hamog at jad chob. Gael yw'n jyswg eich bajas sy'n hamwyaeth, wy oed mwyaeth ag oed agon, hwy ei mo hi gael, gael, Cree Prague at cbc.ca. How did you switch up the JC Switchum Sinhizak? Jinskum Na. Good afternoon, Chidna, George M. Na, ni, Terrence Duff.